0: Ovinyan temu tenel no kwany hera yora sa hiwara mloko mosan ni mosa ni minutu mloko miraru okati wuren li hapar sa ultim jornal. Bua noiti no pentelani uren la wore ravo.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.